اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے۔ دوستو تصور کیجئے، شام کا وقت ہے، جھیل کے پانی پر ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں ٹھہری ہوئی ہیں۔ پرانے شہر کی گلیوں سے آتی ہوئی آوازیں، کسی نکڑ سے اٹھتی ہوئی گفتگو، کہیں سے آتی ستار کی دھیمی سی جھنکار اور کسی محفل میں پڑھے جا رہے شعر کی گونج، یہ سب مل کر جسے ایک ایسے شہر کی تصویر بناتے ہیں جس کی پہچان صرف اس کی عمارتوں سے نہیں بلکہ اس کی آوازوں سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، جھیلوں کا یہ خوبصورت شہر بھوپال اگر غور سے سنا جائے تو یہاں صرف پانی کی روانی نہیں سنائی دیتی بلکہ صدیوں کی روایات ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں گزرا ہوا کل آج سے لڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پرانے محلات کی دیواروں سے لے کر نئی نسل کے فنکاروں کے اسٹیج تک ہر جگہ کوئی نہ کوئی کہانی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کا موضوع ہے رنگ منچ اور روایت، بھوپال کے ثقافتی مراکز۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح جدید تھیٹر

آواز حاصل کرتی رہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ خوبصورت یادگار سفر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آج آپ نے ہمارے اس خصوصی پڑاؤ میں سنا رنگ منچ اور روایات، بھوپال کے ثقافتی مراکز۔ اس سفر کے دوران آپ کو جھیلوں کے خوبصورت شہر بھوپال کی ان لازوال آوازوں کی جھلک ضرور ملی ہوگی، جو کبھی اسٹیج سے، کبھی جادوئی شاعری سے، تو کبھی موسیقی کے سروں سے، اور کبھی لوک روایت کی خوبصورت تانے بانے سے اس شہر کی سچی شناخت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے آپ سے رخصت لینے کا، اپنی مٹی کی خوشبو، اپنے فن اور اپنے لازوال روایتوں سے اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ اسی دلی تمنا کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع، نئی آواز اور نئی داستان کے سفر میں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے اور تجاویز ہمیں ضرور ارسال کریں، کیونکہ آپ کی آواز کہکشاں کی روشنی ہے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے: اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30 بجے سننا نہ بھولیں۔ اب اپنی دوست شیرین خان کو دیجیے اجازت۔